Imam jedno lice i milioni maski i ubićam da jam. Mraze petite, mačkam slabite, ne, ne, ne, zdrav. Ubićam parite, ubićam vojnite, da si igraja na bok. Искам да си роб, искам да си прост, не приемам диалог.